Yo yang mau request lagunya lagi boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh boleh. Nasi Padang atur nuhun.

Jadi saya Upudin. Abang jadi dina TikTok tiasa karaoke di live porto nanti. Setiasa mun karaokean mah kada ka dieu mun di acara domisol.

Gip dulu nih, ini udah banyak nih yang gip nih. Bisa kebeli kerupuk 3. Bro ya, mana emang TikTok nanti loba.